na bi fe da don ju fodu be kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli din jedebe ifa buna da de nayi kan yi welo ku gbe na nche ku be okukwe na nche ku be ga zo ayi.